At det var om några av fyra sendingen om Bob Dylan og i verre 5 års år, 17 og i månaden. Meinard Jensen legger røyna til rattes.

Ja, så här har vi några lösningar här. Från KFUK. Lejardagen 16 maj klockan 13 kipar KFUK för gångkulturen i gamla havnen. Nicolina Höjgård är frasöverfalk. Turen teker av leja en timme och ändar vid en dräckamån. Ja, och så är det från Västerkirchen. I kväll klockan 19 är Sintjevikväll samma vid harmonikvinnom. Og sunnedagen 16. mai er gudstjeneste ved Berger D. Johansen. Og sunnedagen 16. mai er eisende konsert klokken 16 ved koren om Dorimus ur Aalborg. Og så var det. Etter gudstjeneste ved kyrkjekaffe, her ødler velkommen fram her i kyrkjene til kyrkjekaffe. Her blir reisende til å helse på storgjøslimer og i bøybelfellene og få et prat om nødvendige togjengene og nødvendige testamentet. Reisende blir til langt ut det at bøybelet er utgavene av nødvendige testamentet og få en av barna til dittene da hun kommer etter atlan 17 i måneden. Læt åkken øtl bya. Herre, jeg takker til av øtlen hjertet må innom. Fyre at du har lært meg hva du vil at jeg skal trykke og gjøre. Hjelp meg nå, god min, vi heiler i andre til innom. Fyre Jesu Krist skuld, at jeg må være ved det året ut og regne og hjertet. Jeg har tog styrke i trønne, og vi heiler og levner i battene, og med vi til å løpe og døye oppe. Og lær dere sammen bia, feir vår, du som mest av himmelen. Heilagt være navnet ut, kom i rydget ut. Være vilje til som i himmelen så øyer. Gjev okken i det, okker daglige brei, og fire gjev okken synder okkerne, så som vidt eisene fire gjev av teimen, og imot i okken synda. Og lei okken ikke frestninger, men frels okken fra til ytla. Toi er tutt i rydget, valde og heiren, om allar ever. Amen.

Vi tar det fuklefjær sjankar vi, min hyre gaur herrenir. Vi tfenner og lurt etter seitjan sjankaran, tefra sinja tank god som valdar evan ötlan, som en av skæri ist. Som en av skæri kan lysas som at ein av taimun som velja rönti a djeva fyrjun ein mentanarlian og målslian sjålsmynd. Og i stein fyrir bæra sig at han var lærare og skald, kan ein sutja han som ein slåbrådare. Han var vitla brøyta, hvordan føringar hugsa om sitt ekna mål og sin ekna menta. Ta negv framvis så dangst som ta fyna, arbeidde han fyrir at fyrir skulle vera tid i olvar, eisen i skolan. Han var eisen en praktisk rumeavr, han stavna i Falkahaskolan saman vi åren, til han helt at folk skulle lære om løyve, søvna og mentanna, ikkje bæra boklega vitan. Ta snuvis om at menna menneska, ikkje bæra nærmingar. Som skald skriver han einfalt og kjenselbore, ofta om natur og løyv, så folk kunde kjenne seg atrytøy. Vi får høre seitjansankaren vi, tan god som valtar even ötlund.

Eitt rukka blæ, eitt sköva ord, ein jossals fyr, eitt dekka bord, eitt lúra ljó, eitt dúrgar kvöld, eitt egna bra og farn og öld.